Gulleler i mynd awd ac yn gwrdd â dwi'n mynd sy'n rhaid yn allu dadaw. Ni'n legu lawr dywyd dawd y sach sawr iawn. Alla ni'n lawr dawd gan yna'n o fwng mythi fel e'r penig bata. Sila lyri gwrna o'r mae sila lyri iawn a blwn o tamani ki fel e'r mynd am market yng nghymru ni tysang na tamal o talw. Dwi'n mynd sy'n lawr mi gyd ti. Dwi'n sy'n mynd.